новых слів. Слухай. Радіо.

Явір FM. Кілька хітів. Слухай. Слухай.

А я пошел. А я пошел.

як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось вже нове серце до тебе.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Всім доброго-доброго ранку. Сьогодні у нас 1 вересня. 1 вересня, перший клас. І одразу осінь розпочалася з дощу, з такої не дуже сонячної погоди, але і ранкове шоу «Прокидайся» для цього і є, щоб в такі випадки піднімати вам настрій. Ми тут в ефірі на Явір FM. Тому, хто ще не прокинувся, заварюйте каву. В студії Ярослав Паньор. Ранкове шоу «Прокидайся», нагадую ще раз, розпочинається в Україні 8.04. Ну і вже по традиції за кілька хвилин поговоримо про погоду і про 1 вересня, і про багато іншого. Тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM, ну а я скоро до вас повернусь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Легендарний ранг, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. 4, 4.

0: У нас із прохолодою, тож літню спеку офіційно ставимо на паузу. В Яворові сьогодні очікується мінлива хмарність, синоптики прогнозують локальні короткочасні дощі, як бачимо, зараз вони є, тож парасолька у сумці точно не завадить. Ну і повітря в день прогріється максимум до плюс 24 градусів, але зважайте на вітер, його західні пориви можуть сягати відчутних 18 метрів за секунду. Сусідні Мостиська і Новояворівськ зустрінуть день схожим настроєм, тут також буде хмарно з проясненнями, а стовпчики термометрів покажуть комфортні 24-25 градусів вище нуля. Тож дощ, якщо і зачепить місто, то хіба що короткочасно, але рвучий західний вітер нагадає, що на календарі вже нарешті осінь. Тому залишайтеся на нашій хвилі, одягайтеся по погоді та нехай ваш день буде сонячним попри будь-які хмари.
1: Слухай.
2: Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

Вшануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей. Усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Незламні воїни 24-ї королівської бригади, з вашим днем. Там, де земля горить від ворожих обстрілів і тримається на вашій сталевій витримці, ви продовжуєте робити неможливе. Ви щит України на найгарячіших рубежах, і кожен ваш день на фронті є доказом справжньої мужності. Нехай ваш бойовий дух ніколи не слабшає, а зброя б'є точно в ціль. Бережіть себе, хлопці та дівчата, кожен із вас потрібен живим і здоровим у дома, у рідному Яворові та вільній Україні. Дякуємо за кожен відвойований метр нашої землі, за кожен день і ніч на варті нашого життя. Нехай ангел-охоронець тримає своє крило над кожним окопом та кожною позицією. Сили вам, незламності та найскорішої перемоги. Слава 24-й бригаді імені короля Данила, слава Україні! Явір!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивотін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивотін». Більше вигоди в кожній покупці.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Знаєте, 1 вересня – офіційний день легального хаосу. Половина міста зараз намагається одночасно заварити каву, застібнути куртку, яка чомусь стала затісною за літо, і згадати, де лежить той самий зошит в клітинку. А знаєте, чому так відбувається? На це є цілком реальні причини, підтверджені життям. От магія зникнення – от перша така причина. Британські психологічні дослідження показують, що 1 вересня рівень паніки у дорослих через пошук того самого єдиного зошита чи ручки сягає піка ще до 7:30 ранку. Якщо ви сьогодні повернули квартиру до гори дригом, ви абсолютний переможець. Друге, це ефект нового життя. За статистикою пошукових систем, саме сьогодні різко зростає кількість запитів на кшталт, як швидко змусити себе лягати о 22:00. Обіцянки почати нове життя зазвичай тримаються рівно до першої черги, не знаю, там в кав'ярні чи ранкового затору. Ну і кавова криза. Сьогодні обсяги споживання подвійного експресу б'ють усі рекорди. Організм просто потрібен законний, таке скажемо, чит-код, щоб пережити цей різкий масовий перехід із літнього режиму в осінній робочий ритм. Тому про 1 вересня ми сьогодні ще будемо говорити багато. Залишайтеся з нами на хвилях Євер-ФМ. Ранкове шоу «Прокидайся» триває, і далі більше цікавих фактів. Не перемикайтесь. Явір.

0: Тесня свій день створення відзначає легендарна 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І для всієї України це особливий день, а для Яворівщини – особливо близький і важливий. Адже 24-та бригада – невід'ємна частина нашого краю, його історії та сьогодення. Для когось це назва та шеврон. А для нас це люди, чиї історії поруч із нами. За кожним вашим бойовим завданням – чиєсь очікування. За кожним поверненням – сльози радості. А за кожним ім'ям, яке навіки залишилося в історії бригади – подвиг і життя, віддане за Україну. Сьогодні ми дякуємо кожному воїну 24-ї бригади. Тим, хто тримає оборону, хто захищає нашу землю, наші домівки та наше майбутнє. Низько схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддав за Україну найдорожче – власне життя. Бажаємо вам сил, витримки, міцного здоров'я і найголовнішого – повернення додому живими. Нехай якнайшвидше настане той день, коли ви повернетеся до своїх рідних вже не з бойового завдання, а з перемогою. Зі святом, воїни 24-ї Королівської бригади!
1: Явір.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Ну що, друзі, на календарі в нас вівторок, 1 вересня, і поки школярі та студенти пакують рюкзаки до Дня знань, ми з вами згадаємо про ще одну надзвичайно важливу дату. Сьогодні в світі відзначають Всесвітній день миру, і історія цього дня бере свій початок із Німеччини, де 1 вересня вшановують пам'ять мільйонів жертв нацизму та фашизму. І дата обрана зовсім не випадково, адже саме цього дня у 1939 році вибухнула Друга світова війна. І для нас, українців, слово «мир» сьогодні – це не просто абстрактний термін із підручників, це наша така вже спільна найбільша мрія, яка виборюється щодня над зусиллями наших захисників. Тому, друзі, не забуваємо підтримувати тих, завдяки кому ми можемо зустрічати цей ранок у своїх містах. І бажаю кожному з нас якнайшвидшого справедливого миру та спокійного дня.

0: my girl!
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Реклама на Явір FM.

0: Є дати, які просто залишаються в календарі. А є дати, за якими роки служби, тисячі людей, бойові тривоги, перемоги і пам'ять. Сьогодні саме така дата. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відзначає річницю свого формування як окремої механізованої бригади. В 2003 році 24-та механізована дивізія отримала новий статус. І відтоді почалася нова сторінка історії легендарної королівської бригади. Сьогодні за цифрою 24 стоять не просто роки і військова історія, за нею люди, ті, хто служить, воює, тримає позиції, підтримує побратимів і захищає Україну. Ну і ми бажаємо кожному вашому воїну сили, витримки та надійного плеча поруч. І найбільше, щоб кожен, хто сьогодні захищає Україну, обов'язково повернувся додому. Дякую вам за службу, за мужність, за Україну. З річницею воїна-короля!
1: Я вірю. FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. 11 година і з вами, як завжди, в цю пору я, Таня Ожанська. Приєднуюсь до Ярослава в ранкове шоу «Прокидайся». Сьогодні особливий день, я думаю, вже Ярослав вам про це говорив. 1 вересня, день знань, день, коли після літньої перерви знову оживають шкільні подвір'я, лунають перші дзвоники, ну а вулиці наповнюються святковим настроєм. Так, сьогодні, мабуть, по всій Україні є особливо. Атмосфера, десь вже розпочались урочисті лінійки, десь вже завершились, десь проходять вже перші уроки, ну а десь школярі тільки збираються до своїх класів. І для когось це звичайний початок нового навчального року, а для когось дуже важливий день. І зараз ми дивилися вікно нашої студії, в Яворові вже пролунав перший дзвоник, було дуже красиво, стільки людей на площі, багато діток, батьків, вчителів. І знаєте, дивимось на це все з Ярославом і ловимо себе на думці, що нам навіть трошечки ностальгійно. Час справді дуже швидко летить. Здається, тільки вчора школярі рахували дні до канікул, а сьогодні вже хтось вперше переступає поріг школи, ну а хтось йде в 11 клас. Тому сьогодні хочеться привітати абсолютно всіх, хто причетний до цього дня. Школярів, студентів, вчителів, викладачів, ну і, звичайно, батьків. Нехай цей навчальний рік принесе багато нових знань, хороших знайомств, цікавих відкриттів, ну і, звичайно, приємних моментів. Ну, а школярам хочеться побажати не боятись помилок, не соромитись запитувати, мріяти, пробувати нове, ну і просто насолоджуватись цим періодом. Бо потім, повірте, ви теж будете дивитися на першокласників і думати, як же швидко все минуле. Ну і нехай найголовніше побажання сьогодні для всіх українських дітей – навчатися у безпеці, повертатися додому після уроків і мати можливість просто бути дітьми в мирній, щасливій Україні. Ну а ми будемо разом із вами протягом всього цього святкового дня з музикою, актуальними новинами, хорошим настроєм. Тому залишайтесь на хвилях Явір FM, і нехай цей перший день осені почнеться для кожного з вас красиво і, головне, мирно.

0: реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Троє золота з Болгарії. Саме з таким тріумфом повернулися юні футболісти Мостиської ДЮСШ із міжнародного турніру.
1: Так, звичайно, дуже приємні новини з Мостищини. І наші команди трьох вікових категорій під керівництвом тренерів Євгена Склярова, Андрія Шагало та Тараса Щура вибороли абсолютні перемоги у виснажливих поєдинках під південним сонцем.
0: Окремі оплески найкращим гравцям турніру – це Артему Гусяку, Ігорю Лучечку, Михайлу Галадію, Андрію Галадію та Маркіяну Кмітю.
1: Тому ми також вітаємо чемпіонів і бажаємо їм багато нових перемог на їхньому шляху.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Друзі, а ви помітили, що на вулицях міста є все більше людей з дротами, які стирчать із кишені? Ні, це не подорож у часі, а в нульові.
1: Так, зумери офіційно оголосили бездротовим блютуз-навушникам легкий бойкот і масово повертаються до старого, доброго такого дроту. Ну. І виявляється, справа не лише в ретро-моді, тут така суцільна практичність, яку ми вам зараз розкажемо.
0: Так, і найголовніший кайф – їх не потрібно заряджати. Думаю, всі пам'ятають, хто мав точно дротові навушники колись, запхав і все. Але знаєте, єдиний мінус, що воно завжди ламалося, тако крутив той провід, крутив, так от десь ловило, перебивало. Але тобі більше не загрожує ситуацію, коли посеред улюбленого треку твій крутий бездротовий девайс каже: все, гудбай, розрядився. А дротові працюють завжди, ну правда, що не ламається.
1: Так, я погоджуюсь з тобою, а ще ніякої мороки, напевно, із блютуз-з'єднанням, яке постійно відвалюється в натовпі. Ну і фінансова сторона, напевно. Топовий звук по дроту можна отримати всього за 30-50 доларів. Щоправда, є один нюанс, правда?
0: Знаю, знаю. У сучасних смартфонах роз'єму 3,5 мм майже не знайти, тож доведеться трошки розкошелитися на перехід на USB-C, але зараз у нас такий час, що зараз дротові навушники є на будь-який телефон, тому...
1: Це дрібниці порівняно з ідеальним
0: та,
1: звучанням.
0: Так, я от, Таня, недавно якраз задумався, що я хочу якраз свої AirPods поміняти вже на дротові. Мені так якось
1: нічого
0: так...
1: Нічого собі.
0: Знаєш, так треба входити в цей, в моду, ходити з дротовими навушниками і заряджати.
1: Ти будеш тим зумером, так?
0: Так, ну то бо я завжди виходжу на вулицю, йду на роботу, воно посеред дороги сідає, я вже не маю бажання йти, ти знаєш, я в навушниках люблю завжди
1: нервів
0: ходити.
1: Вже тобі не хватає.
0: Та, і ну що, друзі, просто зараз слухаємо трек, який круто звучить і в будь-яких навушниках. Поїхали, ранкове шоу «Прокидайся» ще триває. Я вірю.

0: пляшки у склянці.
1: Реклама.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин склад формату «Хард-дискаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, рівнесенько 12:00 на студійному годиннику. Ранкове шоу «Прокидайся» завершується. Сьогодні у нас вівторок, 1 вересня. Ще раз вітаю всіх з 1 вереснем і батьків, і дітей. Тому далі продовжує вже денне шоу Тетяна Ожанська та Павло Гаврилко. А я, Ярослав Паньо, з вами прощаюся. Це я був я сьогодні з вами в ранковому шоу «Прокидайся». І чуть-чуть пізніше вже була Таня. Так що ставте свої будильники завтра на 8:00 і почуємось. Па-па.
0: Кидайся разом із Явір FM.
1: Незламні воїни 24-ї королівської бригади з вашим днем. Там, де земля горить від ворожих обстрілів і тримається на вашій сталевій витримці, ви продовжуєте робити неможливе. Ви щит України на найгарячіших рубежах, і кожен ваш день на фронті є доказом справжньої мужності. Нехай ваш бойовий дух ніколи не слабшає, а зброя б'є точно в ціль. Бережіть себе, хлопці та дівчата, кожен із вас потрібен живим і здоровим удома. У рідному Яворові та вільній Україні. Дякую.

0: кожен відвойований метр нашої землі за кожен день і ніч на варті нашого життя. Нехай ангел-охоронець тримає своє крило над кожним окопом та кожною позицією. Сили вам, незламності та найскорішої перемоги. Слава 24-й бригаді імені короля Данила. Слава Україні!
1: Явір FM. Слухай.
2: У твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика – це життя.

0: Ну, а я нагадую, друзі, хто загубився в днях, що сьогодні 1 вересня, для когось це звичайний понеділок, для когось один з найважливіших днів року. Сьогодні тисячі школярів по всій Україні повертаються за парти, хтось вперше переступає поріг школи, а хтось вже, напевно, рахує дні до випускного. Таке теж буває, так? 1 вересня – це день, який у багатьох асоціюється з букетами квітів, святковим одягом, першими дзвониками, зустрічами з друзями і, звичайно, хвилюванням перед новим навчальним роком. До речі, сьогодні відзначають не лише День знань, 1 вересня – це також Всесвітній день написання листів. Зараз ми значно частіше пишемо повідомлення в месенджерах, ніж справжні паперові листи, тому сьогодні можна згадати цю стару добру традицію і написати комусь кілька теплих слів на папері. А ще з 1 вересня в народі пов'язували різні прикмети та традиції. Цей день вважали таким своєрідним початком нового періоду, не лише навчального року, а й осені, тому намагалися зустріти його з добрими думками і в хорошому настрої. Тому, друзі, нехай сьогоднішній день справді стане хорошим стартом для нового етапу. Для когось це перший клас, для когось це 11 клас, для когось новий навчальний рік, а для когось, ну, просто перший день осені, просто новий місяць і нові плани.
1: Я вірю.

0: Ну що, друзі, разом із вереснем в Україні стартують і деякі нові правила та зміни, які можуть стосуватись багатьох із нас. Тож, коротко, давайте вам зараз розповім, що варто знати з 1 вересня. Ну і почнемо з хороших новин для педагогів. І з сьогоднішнього дня зарплати українських вчителів мають зрости ще на 20%. Тож, для працівників освіти це точно, напевно, приємна зміна на початку нового навчального року. Ще одна новина для батьків. Школярів знову можна подавати заявки на пакунок школяра через Дію. Програма передбачає одноразову виплату 5 тисяч гривень, які можна використати на необхідні речі для дитини. І також зміни у військовій сфері. Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство до 12 червня, мають можливість добровільно повернутися на службу за спрощеною процедурою. Зробити це можна до 20 вересня 2026 року. Ще один важливий момент – дані про військову зобов'язаних. Державна податкова служба передаватиме Міністерству оборони інформацію про громадян України віком від 18 до 60 років. Також із сьогоднішнього дня планують запуск у резерв плюс, оформлення відстрочки для вчителів та інших педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Наразі послугу тестують у бета-режимі. Ну і тепер про бронювання. Якщо ви переживали, що саме 1 вересня ваше чинне бронювання автоматично зникне, цього не станеться. Ключовим є статус підприємства, де людина працює. І якщо компанія має статус критично важливої, сама дата 1 вересня не означає, що працівнику потрібно оформлювати бронювання заново. А тепер новина, яка точно приверне увагу. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. Її планують ввести в обіг вже 4 вересня. І наостанок для водіїв. На українських дорогах з'являються так звані фантоми. Це автомобілі, які зовні не відрізнятимуться від звичайних патрульних машин, але під час руху зможуть фіксувати перевищення швидкості. Тож, як бачимо, 1 вересня – це не лише день знань і початок осені, а й ціла низка змін, які варто тримати точно в голові. Ну а ми продовжуємо наш ефір на Яві РФМ, тому залишайтесь з нами, далі ще більше важливого та цікавого. Не перемикайтесь!
1: Явір.

Сьогодні, 1 вересня, свій день створення відзначає легендарна 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І для всієї України це особливий день, а для Яворівщини – особливо близький і важливий. Адже 24-та бригада – невід'ємна частина нашого краю, його історії та сьогодення. Для когось це назва та шеврон. А для нас це люди, чиї історії поруч із нами. За кожним вашим бойовим завданням – чиєсь очікування. За кожним поверненням – сльози радості. А за кожним ім'ям, яке навіки залишилося в історії бригади – подвиг і життя, віддане за Україну. Сьогодні ми дякуємо кожному воїну 24-ї бригади. Тим, хто тримає оборону, хто захищає нашу землю, наші домівки та наше майбутнє. Низько схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддав за Україну найдорожче – власне життя. Бажаємо вам сил, витримки, міцного здоров'я і найголовнішого – повернення додому живими. Нехай якнайшвидше настане той день, коли ви повернетеся до своїх рідних вже не з бойового завдання, а з перемогою. Зі святом, воїни 24-ї Королівської бригади!

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Героя Львів.
1: Реклама.
2: Легендарний ранг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Ну, а тепер до новини зі світу українського шоу-бізнесу. Навколо Олексія Потапенка, відомого як Потап, знову розгорілася дискусія. Цього разу через його звання заслуженого артиста України. На сайті президента зареєстрували петицію, автор якої закликає позбавити Потапенка цього звання. В тексті звернення йдеться про його публічні висловлювання щодо української мови та культури, а також взаємодію з представниками держави-агресора. Станом на зараз петиція продовжує збирати підписи. Сам Потап вже відреагував на цю ініціативу. Він заявив, що готовий добровільно відмовитися від звання, якщо це справді комусь допоможе, зробить щасливішим чи наблизить перемогу України. Але водночас артист висунув свою зустрічну пропозицію. Замість звання заслуженого артиста він запропонував надати йому звання народного артиста. Потап також назвав подібні заклики полювання на відьом і заявив, що зараз в Україні, на його думку, потрібні єдність, здоровий глузд та розуміння того, хто є справжнім ворогом. Тож наразі йдеться саме про петицію, її збір триває, а остаточного рішення щодо позбавлення Потапенка державного звання наразі немає. Ось така новина зі світу українського шоу-бізнесу. А ми продовжуємо наш етер на Явір FM, тому залишайтесь з нами.
1: Явір FM. Душа співає. Слухай.

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Ну а тепер трошечки новини зі світу української музики. Джамала не буде музичною продюсеркою національного відбору на Євробаченні 2027. Співачка, яка сама принесла Україні перемогу на Євробаченні у 2016 році, цього року вирішила відмовитись не лише від нацвідбору, а й загалом від участі в талант-шоу. Про своє рішення вона розповіла в Інстаграм, відповідаючи на запитання підписників. Джамала пояснила, що минулого року дуже багато сил і часу віддала роботі на нацвідбором, і коли вона бореться за подібні проєкти, то повністю в них занурюється, і за її словами, іноді навіть більше, ніж потрібно. Тож цього року співачка вирішила трошечки відступити від таких проєктів і відмовилася від усіх пропозицій, пов'язаних із талант-шоу. При цьому Джамала дізналася, що їй дуже хочеться допомагати артистам, коли вона бачить, що в їхній творчості можна щось додати, змінити чи вдосконалити. Але цього разу вирішила поберегти свої сили та час. Тож у нацвідборі на Євробачення 2027 буде новий музичний продюсер, а Джамала, схоже, поки зосередиться на власній творчості та інших проєктах. Ну що ж, ми бажаємо їй побільше сил, натхнення і часу на те, що справді хочеться робити.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Є дати, які просто залишаються в календарі. А є дати, за якими роки служби, тисячі людей, бойові тривоги, перемоги і пам'ять. Сьогодні саме така дата. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відзначає річницю свого формування як окремої механізованої бригади. В 2003 році 24-та механізована дивізія отримала новий статус. І відтоді почалася нова сторінка історії легендарної королівської бригади. Сьогодні за цифрою 24 стоять не просто роки і військова історія, за нею люди, ті, хто служить, воює, тримає позиції, підтримує побратимів і захищає Україну. Ну і ми бажаємо кожному вашому воїну сили, витримки та надійного плеча поруч. І найбільше, щоб кожен, хто сьогодні захищає Україну, обов'язково повернувся додому. Дякую вам за службу, за мужність, за Україну. З річницею воїна-короля!
1: Я верю.

Доброго дня, на годиннику в нас 14.06, а це означає, що настав час нашого ефіру на Єврофам, тобто доброго дня на Єврофам, і з вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Вітаю всіх, хто зараз із нами, хто слухає вдома, в машині, на роботі, чи просто десь в своїх справах. Я радий провести цей час разом із вами, тож залишайтесь на хвилі Єврофам, попереду цікаве, корисне і, звісно, трохи хорошого настрою, тому починаємо.

0: збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивотін» – магазин-склад формату «Хард-дискаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивотін» – більше вигоди в кожній покупці.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: ефір. FM. Твій музичний супутник.
1: Таню, от скажи чесно, ти вже бачила, що перед 1 вересня батькам нагадали ще й про мову в шкільних чатах взагалі?
2: Так, Павло, я бачила, і що то виходить? Написав батьківський чат російською і мінус майже 12 тисяч гривень сімейного бюджету.
1: Так, невелика тут є важлива
2: сума, ну, не маленька така сума.
1: Ну, то точно, але є тут важливий нюанс. Це не означає, що батькам чи мамі автоматично уштрафують просто за одне повідомлення російською. Йдеться саме про комунікацію, пов'язану з навчанням, коли в чаті обговорюють уроки, екскурсії, організаційні якісь там питання, спілкуються з учителем чи адміністрацією.
2: Тобто, якщо в батьківському чаті пишуть там, хто завтра забирає дітей після 4-го року, це вже комунікація в межах освітнього процесу.
1: Так, так. І позиція мовної
2: Омбудсменки, Павло.
1: Омбудсменки, та. У таких чатах має використовуватись українська мова. Батьки є учасниками освітнього процесу, тому це не прирівнюється до звичайного такого приватного листування.
2: А от якщо двоє батьків між собою після цього вирішили обговорити свої справи, то це вже інша історія, бо приватне спілкування закон не регулює.
1: Так, і ще цікавіше, це стосується не лише чатів. Українська має використовуватись в освітньому процесі, зокрема під час уроків, виховних заходів, організаційні роботи та професійного спілкування вчителів саме.
2: Ну, а штрафи, до речі, теж немаленькі. За перше порушення від 3400 до 5100 гривень або попередження. А якщо протягом року порушення повториться, то вже від 8500 до 11900 гривень.
1: Ну, сума немаленька, можна так сказати. Так, о, віддати просто так не хочеться точно. Тож батьки перед 1 вересня можна перевірити не тільки, чи купили дитині зошит і ручку, а й якою мовою пишете в шкільному чаті.
2: Так, бо знаєте, тепер фраза «Добрий вечір, батьки, хто завтра там стає гроші на екскурсію» може мати значно більше значення, ніж ми думали.
1: Але головне, знаєте, так, без паніки, не кожне повідомлення автоматично перетворюється на якийсь там штраф, а тут важливий контекст і факт реального порушення вимог до мовного законодавства.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: А зараз маємо інформацію, яка може бути справді корисною для ветеранів та їхніх родин. В Україні держава повністю покриває витрати на навчання водінню для ветеранів з інвалідністю та членів їхніх сімей.
1: Так, і це не просто звичайні заняття в автошколі. Навчання проводять на спеціально обладнаних автомобілях, які пристосовані до потреб людини. Тобто людина може навчитися керувати автомобілем з урахуванням своїх можливостей.
0: Ну і щоб скористатися програмою, спочатку потрібно пройти медкомісію та отримати довідку форми 083О, потім подати документи і укласти тристоронний договір між учнем, спеціалізованою автошколою та відповідними органами ветеранської політики.
1: Ну а далі все як у звичайному навчанні. Теорія, іспит в сервісному центрі МВС, після цього практика. Але практика проходить саме на переобладнаному автомобілі, щоб майбутній водій міг комфортно та безпечно освоїти керування.
0: Ну а якщо ветеран або член його родини вже має водійські права потрібної категорії, тут ще простіше. Теоретичний курс проходити повторно не потрібно. Можна одразу переходити до практичного перенавчання. Просто.
1: Ну і подати заяву можна особисто або дистанційно. Звернутися потрібно до відповідного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання чи реєстрації.
0: Тож, якщо в вашій родині або серед знайомих є ветеран, кому потрібне таке навчання, обов'язково розкажіть про цю можливість, звісно.
1: Так, розкажіть, тому що водійські права – це не просто документ в гаманці. Угу. Для людини це можливість бути більш незалежною, самостійно пересуватися і почуватися впевненіше у звичайному житті.

Незламні воїни 24-ї королівської бригади з вашим днем. Там, де земля горить від ворожих обстрілів і тримається на вашій сталевій витримці, ви продовжуєте робити неможливе. Ви щит України на найгарячіших рубежах, і кожен ваш день на фронті є доказом справжньої мужності. Нехай ваш бойовий дух ніколи не слабшає, а зброя б'є точно в ціль. Бережіть себе, хлопці та дівчата, кожен із вас потрібен живим і здоровим удома. У рідному Яворові та вільній Україні. Дякуємо за кожен відвойований метр нашої землі, за кожен день і ніч на варті нашого життя. Нехай ангел-охоронець тримає своє крило над кожним окопом та кожною позицією. Сили вам, незламності та найскорішої перемоги. Слава 24-й бригаді імені короля Данила. Слава Україні! Явір.

15.05, це означає, що я, Таня Ожанська, буду завершувати свій ранково-денний етер. Але перед тим, як сьогодні з вами попрощатись, хочу нагадати також про одну важливу новину і справу. Вже перше число, значить саме час глянути на свій газовий лічильник. Не забудьте передати показання за спожитий газ. Зробити це потрібно до 5 вересня включно. І це можна зробити через застосунок КУП. Тож кілька хвилин вашого часу і все готово. Не відкладайте на останній день, щоб потім не забути. Ну, а я дякую кожному, хто сьогодні був разом зі мною на хвилях Явір ФМ. Дякую, що слухаєте. Ще раз вітаю всіх з першим днем осені, з днем знань. Святкуйте, насолоджуйтесь цим днем і нехай вересень принесе вам тільки хороше. Ну, а Явір ФМ нікуди не зникає. Павло Гаврилко продовжує даний етер, тому залишайтесь з нами, слухайте музику і нехай цей вересневий день буде для вас теплим та приємним. З вами була Таня Ожанська. Всім па-па!

правильных слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.

0: далі.
1: Ой, друзі, зараз вам розкажу таку цікаву історію, яка змушує трохи зупинитися і подумати, що ми взагалі вважаємо за пізно. 106-річний Петро Моторний з Миколаєва став найстаршим чоловіком, який нині живе в Ірландії. Саме його історія, його життя, це вже, знаєте, такий готовий сюжет для фільму. Петро Тимофійович народився в 1919 році на Черкащині, а більшу частину життя прожив у Миколаєві. Понад 50 років працював на суднобудівному заводі, починав зварювальником, а згодом став начальником цеху. Але найцікавіше почалося вже у дуже поважному віці. У лютому 2024 року, коли Петру Моторному було 104 роки, він вперше в житті отримав закордонний паспорт. Тобто, можете собі уявити, що ніколи не буває пізно навіть в такі роки получати закордонний паспорт. І після цього вирушив до Ірландії, де на нього чекала родина. Зараз йому 106 років, а 5 листопада виповниться 107 років. Навіть в такому віці чоловік залишається активним та має чудову пам'ять. Наприклад, він навіть пам'ятає та й декламує уривки з Енеїди Івана Котляревського. От вам і доказ, знаєте, того, що новий розділ життя можна почати, здається, в будь-якому віці. 104 роки, нова країна, закордонний паспорт, подорож, зустрічі з рідними, ну все, що захочете, ну бачите, навіть в такому собі поважному віці. Тож бажаємо, знаєте, Петру Тимофійовичу здоров'я, сили, ще дуже багато таких моментів поруч із родиною, бо схоже, для нього фраза «вже пізно» взагалі не працює. А чому взагалі констактується оцей ефір? Це для того, щоб ви пам'ятали, що ніколи не буває пізно.

Сьогодні, 1 вересня, свій день створення відзначає легендарна 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. І для всієї України це особливий день, а для Яворівщини – особливо близький і важливий. Адже 24-та бригада – невід'ємна частина нашого краю, його історії та сьогодення. Для когось це назва та шеврон. А для нас це люди, чиї історії поруч із нами. За кожним вашим бойовим завданням – чиєсь очікування. За кожним поверненням – сльози радості. А за кожним ім'ям, яке навіки залишилося в історії бригади – подвиг і життя, віддане за Україну. Сьогодні ми дякуємо кожному воїну 24-ї бригади. Тим, хто тримає оборону, хто захищає нашу землю, наші домівки та наше майбутнє. Низько схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддав за Україну найдорожче – власне життя. Бажаємо вам сил, витримки, міцного здоров'я і найголовнішого – повернення додому живими. Нехай якнайшвидше настане той день, коли ви повернетеся до своїх рідних вже не з бойового завдання, а з перемогою.

0: Зі святом, воїни 24-ї Королівської бригади.
1: Я вірю.

І так, друзі, 16:06 нас на годиннику, і тут маю таку новину. Мандрівникам варто бути уважними, бо відпочинок в Європі може закінчитися не лише фотографіями, там сувенірами, можливо, і красивими спогадами, а й штрафом. Уніан знайшов таку статтю, там, що розповідає, що за туристів найчастіше карають в популярних європейських місцях. Ну і взагалі де? І деякі причини справді можуть здивувати. Найчастіше опитані туристи отримували штрафи у Франції. Це 32% випадків. Далі Іспанія та Італія по 27%. При цьому середній штраф становить близько 186 євро. Ну, це не маленька сума, якщо чесно. Якщо переводити на гривні, так, знаєте, не розкинешся такими грошима, як то кажуть. І найпоширеніша причина – сміття та інші екологічні порушення. На другому місці – невідповідний одяг у релігійних або культурних місцях. А ще у туристів штрафували за фотографування там, де це заборонено. Тому потрібно і таке навіть знати. А тепер найцікавіше, наприклад, на Майорці можна отримати від 500 до 750 євро штрафу за прогулянку вулицею, похід у магазин чи ресторан у купальнику або без футболки. От таке і треба пам'ятати. А в деяких регіонах Іспанії можуть оштрафувати навіть за сушіння білизни на балконі. Сума може сягнути до 1500 євро. Ну, в Іспанії, бачимо, віддихати недорого. Всі так кажуть, і тепер знаємо чому. І це, знаєте, хороший привід перед поїздкою не лише перевірити там курс євро та прогноз погоди, хоча б трошечки почитати місцеві правила, бо як-не-як вони там трошки різні. Бо туристичне правило просте, те, що вдома здається абсолютно нормальним, за кордоном іноді може коштувати кілька сот євро. Я вірю.

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, друзі, в нас на годиннику 16:22, і наша Україна, знаєте, настільки велика і цікава, і взагалі різноманітна, що, здається, можна все життя подорожувати нею і подорожувати. І все одно знаходяться місця, де ще не був. І от сьогодні хочу розповісти про кілька таких локацій, не просто такі популярні туристичні місця, а куточки України з історією, ну і взагалі легендарними і особливою такою атмосферою, знаєте. Ну, почнемо, наприклад, з нашої Львівщини, з фортеці Тустань, серед скель тут в 19 столітті збудували справжній оборонний комплекс, 18-му, а самі скелі сягають приблизно 90 метрів. Тобто краєвиди там такі, що телефон краще одразу зарядити, фотографій буде точно багато. Ще одна цікава локація на Львівщині – Печерний монастир у Розгірченому. Уявіть, монастирські приміщення просто всередині скелі, а історія цього місця може сягати дуже давніх часів. А якщо хочеться чогось більш загадкового, вирушайте до Кам'яного селища на Житомирщині. Саме серед лісу лежать величезні валуни, а місцеві перекази розповідають легенду про ціле село, мешканців якого Бог нібито перетворив на камені. Уявіть собі, навіть таке було. Далі Бакота на Хмельниччині. Колись тут було село, яке сьогодні лежить під водами Дністровського водосховища, а на схилах збереглись залишки давнього скельного печерного монастиря. Ну і для тих, хто любить справжні пригоди, Тараканівський форт. Так. На Рівненщині підземні ходи, старі стіни, лабіринти, місце виглядає так, ніби його спеціально створили для якогось, знаєте, пригодницького фільму, можна так сказати. І це лише кілька таких точок на карті, тож, можливо, для наступної подорожі зовсім не обов'язково шукати щось за кордоном. Іноді достатньо просто відкрити карту України і поїхати туди, де ви ще ніколи не були.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Твій музичний супутник.
5: Ну що, друзі, календар вже офіційно каже нам літо позаду, а отже, настав час відкривати осінній кіносезон. Коли вечори стають довшими, за вікном шелестить листя, все, не падайте в депресію. Це так, я вам легенько нагадую, просто погода вже не дуже налаштовує на прогулянки. Ну і хороший фільм, теплий чай і плед – майже ідеальне поєднання. Можливо, зараз, саме сьогодні, ще погода, поки в нас таким, знаєте, літнім вайбом, рад, але з часом потрошечки, це я супер не так не позитивно якось це говорю, вже потрошечки буде холоднішою, ну і звісно, ви захочете там теплий чай і плед, і воно якраз, знаєте, як я сказав щойно, ідеальне поєднання. Ну і побачив статтю, що зібрали 4 стрічки, які чудово передають якраз таки осінній настрій. Ну я думаю, такого вже можна зайти в нотатник, там в телефоні і записати собі, або десь просто в блокнотику, якщо ви любите в блокнотах саме писати, записати собі ті фільми, ну і подивитися з часом, можливо, і подивитись. Знаєте, це як в тіктоці дивитися якесь щось кухонне там, і ви такі знаєте, що це не приготуєте, але збережете. Тому прошу вас зараз взяти собі там листочок, ручку і записати оце, адже подивитися чи ні, ну це вже вибір за вами, знаєте. Ну і перше в нас «Осінь у Нью-Йорку». Романтична драма 2000 року з Вайноною Райдер та Річардом Гіром. Тут Нью-Йорк, золоте листя Центрального парку і історія кохання, яка змушує по-іншому подивитись на життя. Друге, «Спілка мертвих поетів». Класика з Робіном Вілсоном про вчителя, який допомагає своїм учням мислити вільно, знаходити власний голос і не боятись мріяти. Якщо хочеться чогось більш загадкового, «Ножі на Гало». Так. Я дивився цей фільм. «Старий маяток», «Осінній ліс», «Загадкова смерть» і «Ціла родина», у якій, здається, кожен має свій мотив. Ну, отако, молодь. Ви, по-любому, чули в тіктоці цей звук, тому, якщо напишете «Ножі на голо», 100% ви чули цей звук, витягнутий саме з цього фільму. І нарешті, «Коли Гаррі зустрів Саллі». Легка, знаєте, така легесенька романтична взагалі комедія про дружбу, кохання і двох людей, які руками намагаються зрозуміти власні почуття. Тож обирайте свій настрій, заварюйте чай, вмикайте кіно і насолоджуйтесь осінню. Ну і для дівчат, як завжди, дівчата, ви думаєте, що в цій підбірці немає того фільму, то це вже від мене буде фільм. Пора передивлятися «Сутінки», знаєте. Пора передивлятися, знаю, що дівчата завжди на осінь дивляться «Сутінки». Тому, дівчата, так легенько вам нагадую, «Сутінки» вас вже чекають.

0: Є дати, які просто залишаються в календарі. А є дати, за якими роки служби, тисячі людей, бойові тривоги, перемоги і пам'ять. Сьогодні саме така дата. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відзначає річницю свого формування як окремої механізованої бригади. В 2003 році 24-та механізована дивізія отримала новий статус. І відтоді почалася нова сторінка історії легендарної королівської бригади. Сьогодні за цифрою 24 стоять не просто роки і військова історія, за нею люди, ті, хто служить, воює, тримає позиції, підтримує побратимів і захищає Україну. Ну і ми бажаємо кожному вашому воїну сили, витримки та надійного плеча поруч. І найбільше, щоб кожен, хто сьогодні захищає Україну, обов'язково повернувся додому. Дякую вам за службу, за мужність, за Україну. З річницею, воїна короля!
1: Явір FM. Слухай. 4.

0: Я вірю. FM. Твій музичний супутник.
1: А ви знали, що наші предки вважали перший день осені особливим? Бо 1 вересня, знаєте, це не лише початок осені, та взагалі нового навчального року, з чим я хочу привітати наших тих першачків, ну і всіх школярів і студентів з початком навчального року. Ну, а за церковною традицією цього дня відзначають новоліття, початок нового церковного року. Здавна вірили, як проведеш цей день, таким може бути і весь наступний рік. Тому намагалися не сваритися. Ну, це як завжди. Ми, коли з вами читаємо якісь там прикмети або особливості цього дня по народних традиціях, завжди було не сваритися, то не намагатися взагалі сваритися, відпускати старі образи, завершувати накопичені справи та просити у молитвах миру, здоров'я і добробуту для родини. Ну і ще існували цікаві народні перестроги. Наприклад, 1 вересня не радили позичати сіль, тому сьогодні до сусіда не можна йти позичати сіль. Бо за повір'ями можна було буквально вимести вважалося, що разом із нею можна віддати з дому власний достаток і сімейний захист. А от те, що я щойно говорив, не рекомендували цього дня і підметати чи мити підлогу. Бо за повір'ям, як то кажуть, можна було буквально вимести з оселі удачу. Навіть таке уявіть собі. Тому мити підлогу сьогодні в наш вівторок не можна. Та навіть підмітати підлогу не можна. От за пилосос тоді ще не було, тому нема нічого. Значить, можете пилососити. Також намагалися не сваритися та не з'ясовувати стосунки, щоб конфлікти не затягувалися на весь рік. А ще наші предки уважно дивилися на погоду, якщо 1 вересня тепло, чекали м'якої зими. А якщо йде дощ, вірили, що і осінь буде мокрою. Ну, в нас сьогодні в Яворові тепло, значить зима буде м'якою, як то кажуть. Ну, будемо бачити, як то буде. Звісно, це лише народні прикмети та традиції, але погодьтеся, є в них щось таке от таке от щось своє цікаве. Тож нехай сьогодні буде поменше сварок, побільше добра і хороший старт нової осені. З чим я вас і вітаю.

знаєте, Німеччина – країна, де порядок люблять настільки, що деякі звичайні для нас речі можуть закінчитися штрафом. Ну і знаєте, українка розкрила 5 заборон у Німеччині. Якщо ви плануєте поїздку до Німеччини, бо живете там, варто знати якраз таки тих самих кілька неочевидних правил. Ну, я думаю, багато хто здогадувався, отак легенько чули, наприклад, про те, що не варто просто так прогрівати автомобіль. Навіть взимку завести машину і паралельно очистити її від снігу може бути порушенням. Спочатку очистили авто, тоді заводимо двигун і їдемо. Ще один момент, про який варто пам'ятати, запис приватної розмови без згоди співрозмовника взагалі. В Німеччині це може мати вже не просто адміністративні, а й кримінальні наслідки. Тому це варто пам'ятати. Особливо для журналістів, які хочуть їхати з України до Німеччини. Обережним треба бути і з державними символами. Пошкодження або наруга над німецьким прапором, а також прапором інших держав, може серйозно каратися, аж до позбавлення волі. Уявіть собі, і таке буває. А от любителям скачувати фільми та серіали через торрент варто особливо уважно стежити за своїми звичками. У Німеччині за незаконне завантаження контенту можна отримати вимогу заплатити сотні євро. І ще одне правило стосується автомобілістів. Не можна без причини зупинятися на автобамі. Навіть якщо ви потрапили в затор, а закінчення пального там також можуть розцінити як недбалість водія і покарати вас, ну, напевно, адміністративним порушенням. Тож, якщо збирається до Німеччини, краще заздалегідь вивчити місцеві правила, бо незнання закону, як відомо, від штрафу не врятує.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ну, а на цьому будемо завершувати наш ефір. Дякую, що сьогодні були разом із нами, слухали, звісно, усміхались, дізнавали щось нове та просто проводили цей час разом. Ну, і, звісно, нехай цей вечір буде спокійним і затишним, а завтра зустрінемось з вами знову, з новими історіями, музикою та гарним настроєм. Ну, і далі ви можете слухати, звісно, бо у нас тут суперкрута музика далі. І без нас, знаєте, без ведучих, можливо, ви хотіли трошки так спокійніше, більше музики послухати, а тут ми вам. Тому далі для вас будуть суперхіти на Явір FM. Бережіть себе та своїх близьких. Це був Явір FM, це був ведучий Павло Гаврилко. До зустрічі в ефірі завтра о 14:00. Тому всім гарного настрою, гарного вечора і всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Сьогодні, 1 вересня, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відзначає річницю свого створення. Саме 1 вересня 2003 року 24-ту механізовану дивізію переформували в окрему механізовану бригаду. Відтоді нова сторінка історії королівської бригади. А сьогодні слова вдячності та привітання для воїнів 24-ї бригади звучить від народного депутата України Павла Бакунця.
1: Воїни захищають Донеччину з 2014 року. Уже третій рік вони тримають важку оборону Часового Яру на Донеччині. Це ж кожного дня важкі виклики. Це ж кожного дня загроза житті. Багато воїнів легендарної 24-ї бригади разом з командиром світлої пам'яті Валерієм Гудзем віддали найдорожче – життя. Слава навіки таким воїнам. Часів Яр стоїть, хоча знищений, але не захоплений ворогом. Так само, як і не захоплена є і буде Україна. Через мужність наших Збройних сил України, через мужність, звитягу, професіоналізм і незламність воїнів легендарної 24-ї окремої механізованої бригади. Слава бригаді! Слава Україні!

Ти вже стрибають моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Твій музичний супутник.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Легендарний ророг, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
7: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Явір FM. Слухай.

зайвих слів. Слухай. Радіо. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин склад формату «Хард-дискаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

серце постій, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе те.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: Сьогодні, 1 вересня, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відзначає річницю свого створення. Саме 1 вересня 2003 року 24-ту механізовану дивізію переформували в окрему механізовану бригаду. Відтоді нова сторінка історії королівської бригади. А сьогодні слова вдячності та привітання для воїнів 24-ї бригади звучить від народного депутата України Павла Бакунця.
1: Воїни захищають Донеччину з 2014 року. Уже третій рік вони тримають важку оборону Часового Яру на Донеччині. Це ж кожного дня важкі виклики. Це ж кожного дня загроза житті. Багато воїнів легендарної 24-ї бригади разом з командиром світлої пам'яті Валерієм Гудзем віддали найдорожче – життя. Слава навіки таким воїнам. Часів Яр стоїть, хоча знищений, але не захоплений ворогом. Так само, як і не захоплена є і буде Україна. Через мужність наших Збройних сил України, через мужність, звитягу, професіоналізм і незламність воїнів легендарної 24-ї окремої механізованої бригади. Слава бригаді! Слава Україні!
2: Я вірю.

де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Сьогодні, 1 вересня, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила відзначає річницю свого створення. Саме 1 вересня 2003 року 24-ту механізовану дивізію переформували в окрему механізовану бригаду. Відтоді нова сторінка історії королівської бригади. А сьогодні слова вдячності та привітання для воїнів 24-ї бригади звучить від народного депутата України Павла Бакунця.
1: Воїни захищають Донеччину з 2014 року. Уже третій рік вони тримають важку оборону Часового Яру на Донеччині. Це ж кожного дня важкі виклики. Це ж кожного дня загроза житті. Багато воїнів легендарної 24-ї бригади разом з командиром світлої пам'яті Валерієм Гудзем віддали найдорожче – життя. Слава навіки таким воїнам. Часів Яр стоїть, хоча знищений, але не захоплений ворогом. Так само, як і не захоплена є і буде Україна. Через мужність наших Збройних сил України, через мужність, звитягу, професіоналізм і незламність воїнів легендарної 24-ї окремої механізованої бригади. Слава бригаді! Слава Україні!
2: Я вірю.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої кляти.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Страх має очі великі». На краю села в маленькій хатинці жили дід, баба, онучка та курочка. Кожен день вони за водою ходили. Воду носили. Дід додому несе, вода з відра хлюб-хлюб-хлюб. Баба за дідом поспішає, водиця з відерця хлюб-хлюб-хлюб. Онучка за бабою йде, а водиця з відерця хлюб-хлюб-хлюб. Курочка за онучкою поспішає, а водиця на землю плюх-плюх-плюх. Раз пішли вони по воду, зачерпнули води і додому ідуть. Попереду дід виступає, за дідом баба поспіває, за бабою онука, за онукою курочка ледве встигає. Проходить повз груші, а на гілочці груша висить. Давно вона визріла, набридло їй на гілці висіти. «Хто б допоміг мені з гілочки впасти?» – думає груша. Тут налетіє вітерець непосидючий. Грушу хитнув, і зріла груша з гілочки бух-бух. Та прямо діду під ноги. Від несподіванки злякався дід, злякалась баба, злякались онучка та курочка. Вони вітря покидали, вода розлилася, коромисла в різні боки відлетіли. Від страху вони ніяк не опам'ятаються. Курочка кудахче: «Як це я врятувалась?» Онучка голосить: «Собака на мене наскочив». Бабі вовк побачився, а діду лютий ведмідь. З того часу і кажуть: у страха очі великі, бачуть те, чого й немає.

Сей не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
1: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

зайвих слів. Слухай.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

зайвих слів. Слухай радіо.

0: Energії FM. Твій музичний супутник.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу.